0: おいかと、
1: はい、
0: かっちのハマハマギアナハマハマギアナエンガハウトゥプヒイポンデケニ
1: はいはいはい
0: これはヘアオチテラルヘアオチテラル
1: はい
0: カムトゥエペアノーティペアノーティテウポリエグリ
1: タ
0: ンタケテカオ
1: はいケイコナトゥノラトゥアタノーノーマイアナメテコペケおいのペネエフィキコナアカオレネイチノヘリヘリリアナカムトゥアコオキオキウェタヒョンアタニケイコナカイロンワケウェアカホレイポウイガエルワウィキネホレカウナカパイアイガリオテナマライキートヌエイガウィキカトペネヤハガメヘリアナケイコナうん
0: あ、ほえてらてぱい、こたへていい、こたへてばらい。
1: はい、はい、はい、ママのえのまらてわかはえり。かむとえきてあなこいがふわ、えぷたへりゃねえ、てなほあなきてたへやとね。うん、かぱい。
0: うん、はい、はい、はい、はい。ああ、わかえてねえてたいま、こてふんえもうやまめぺへて、めぺへて、てやきてほあな、なたふのてかぷら。
1: はい、はい。
0: ああ、めいねえなてたがたね。
1: はい。
0: これでけいないね。けいこなてひこ、けまはないとわり。
1: わり、はい、はい、かぱい。
0: Nā, ko te noho te wharepāremata tēnei wiki, ngā hoki atu mātou, kei kona ngā ture, kā re anō kia haka tūturungia, ngā ko tō mātou mahi tērā i tēnei wā.
1: O, kia ora.
0: Me te poto haere o te taima, kā tahi ka hikena te whare mo te wā pōti. Engari ngui tonu ngā mahi e toi ana hei whakatutuki mā mātou.
1: O, kia ora mai anō, ka pai ki te rongo atu. Kei kona anu ai, e tahi a ai. Mahi e kia whiriwhiringe e me peha te haere ni. Ai, kia ora ai. Mai anō kia koe, me wene wāhi
0: hei kore. Kona. Mm. Hei kona.
1: Ai, hoki mai ko Shane Jones tērā me ngā wāhi kōrero, mā koutou e mōhioke, iaha anō e e tēnei wā me tona Party of New Zealand First, i tērā wiki kai koura. E here rea nei runga wetahi o ngā wāhi nono, nono hi, ne ngā wāhi kia rongongi ake e, kei kona tana atau pāti e hi hana kia hopu hopu ngia wetahi a pōti, ka mutu a te rā here ake ana, a te rā horoi, kei roto i kōrareka, e hutu paoro e, ta, e mahi ngia nei te pāre mata me wetahi ano ngā tāngata tākoro hutu paoro i roto i te taitoke rau. Ngari e mahi moni ma te Party New Zealand First. Hoi no rā, kia piri atu ngā mea hiha ne ki te here atu, mātaki taki ngia. Ngari ka waihunge hei katama tātou e te pai o tēna o tēna ki te mahi mai e tākoro ana hākina kina. Nā no reira, tēnā tātou.